0: sådan en, at tage sig sidst med hjemme på min albæn. Og lige ja, det er
1: Jim FM. A Simba FM.
0: Ja, så det er. Åh, det var det sige.
2: Tom Bane Bae, Sisiya, Anache. Åh, oh, teknisjer siger, det er jo mig, hey! Mini,
0: kitty no jina
2: aha nya se se no bi se go come ama bo juma pa e wi se ba ba draw kakra
0: oh yes no se draw am ni
2: bi ja ba wa ha
0: no
2: ma se ba ba draw
0: ba ba tant
2: oni bet na ba 12 ai re di yakopo ah ba se